Inde kaye ni wangi orengeny. Inde tayo kodo madanda. Inde tayo ni wangi orengenyo. Majo mangenyi limo go. Majo mangenyi limo e.